ishnaring wa itala mohabbatun wa itala baba jhen wa itala lehdiye wa itala tehr guna wa itala achne de wa